Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia